Det var lokale Anne Flem med fantastiske In Time, glimrende poplåt en fredagsmorgen. Og vi skal til gode gamle Maggie Riley og Every Time We Touch her I morgenshowet. Ha en strålende fin